doe pokia kada hoe swa pekhane se dosti chote ai ung akimit pavar gaya